0: 이마 짝 로이 봐.
1: 로이래 로이래. 와마 한게.
0: 까이 와노 이마.
1: 뭐이 왕 도이지가 나고 이리야.
0: 소니아 거비 용란 내락대기네 용만 비 먹고 있나 봐 말해. 마삭 티라수 라이 띠암나 파이. 이낙수 암 큰 봐 말해 이마.
1: 마락 마락다 가랑앙부터 부디로.
0: 응응 아두드네. 이마는 항이부 까이 까이기노 이마 까이 더러게.
1: 아이 항시 또. 왕우다 놈이 흠니 마리니 레이로게. 라우파리 아마 포가락다 봐도 퍼자는 강내로게 하군수 비락띠.
0: 아스 누밋 흠니 마리니디 꾸이만드로 이마.
1: 마탐카라 아들레이로게 마리마타싱도 마리타나기다우레네. 아이수 마탐카라디 포타루게 까이노. 시다나 시나코야니 레후바키브로 나쿠라다 하이라무로.
0: 아스 이마 이치 누바사비 레이리부 까리기 기다우리노.
1: 호이다 아이코이 사이다부카나나부 까이다우니게.
0: 아투네
1: 뿡디파나 팅에 마나 호지 뭐 한절럭 뛰시부 폰홍 뜨다
0: 아스 따오르데 이마 제럭 나바네고나무 이마 왕토이 회기마 빠다 마수 콜카타다네 사플라이기 폴로버 까이동아이노 쳇카네 나타이고
1: 마기 마기 타박니다 살러가서 쳇레다나
2: Attention, please. Air India flight number AI-890 to Kolkata is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 2. Thank you.
3: Ash, ngasih demi yang dehe.
1: Iko isi tori kangazala. Maninda iko ima mangle kaigi matai manau pamiko.
3: Kangnabrak.
1: Kangnabadi nate. Sumsa kangnabagi wane.
3: Ah, kasukai dia dah. Ayi sih yang angsingi mama, nangin na bunga waru boleh maining jeram ni.
1: As, tak nangangu mita ni ba.
3: Ayi koi maningi sita mi pamde, mama ang sita su pamde hebani nang ba.
1: Aduh, irasu nakal lom da.
3: Hey, ayi su kang na bahu ma, mama ang da ma maning dani yauri. Madu kalu boi kana deh se. Mui ba ipse, masih mikcet tiba paja ba. Sigrakan lor eko.
1: As, tak nangangu.
3: Ayi na haidi, thai na koi abok iben dau ibu dau matang matang. Matam dugi kok saba kaya mingchet phajaba mingchet thiga daba thiba thodu kaya thongga ne ba adu bunga sikana su khangna tre dana ha ta sieng na miyo bigi apaba toram kang bu khara budi sakna sona dana le obai wani adu bu moi ju su khang pon tre adu nai wa khan di ba ko hengeng si da mingon da bu kai dra di nunga ina hoki ba yar ba
1: thong na yam pagla ida
3: phat bya dam ne amarom da kari bu thodu no noi hayang po ju bo ha ngarang ayuk sab enjang ngasi kaorab kan si da nahan pok na kedo duri mo ba ayeng pok ido pok ni pok ka ponte ayeng pok ti laira dana ne ahan wera kan da isha isu jing na karamba miyang yang tor ba kari to bidori ba se khang dr pone mushi de bo ayeng pok wa tok se ba ko ai ge bo uji khang iba ma pok se thengari ba khang iba mi kup se nungai na hogi ba mingon da di ayet pa pi da ba si ga den
1: as kitang tap na ngango
3: Si, ni tara suya bawa ni minang bo.
1: Sungang benda ni tara ya dapat bawa orang kedori ni.
3: Ayuh akal deh bo. Ayuh sel bo di tali ko. Isha singit nunggu kerat thambiram agan eh. Ayuh nak koi dina lang dina siat cahdan loisan bo. Masih gini nungai bo si mana si benda isha kadom loisan kibo. Masih dani. Karena aku mana saning bersaada saning bom sieta sana lupa lau sing thamami. Ko, madu mai pamti.
1: Makui duna masa masuki kan betare dana.
3: Kan budi esok kelim ni ni. Aduh boy, kau ni ki kongsi segum bersi tu terkaru boy dana. Ha, matang budi. Aidi Paris kumbas Switzerland bersat nampak kan nasi harim.
1: Esok Switzerland di yang sat nengi.
3: Sat neng bro. Ya ini, sat pe ya ini iba ni. Thau naga iba ni apa? Cien gitu hujik su ya? Mari mari samtaki apa? Aduh, sat kira siro. Ha, Kolkata tu bisa tantu aga thau naga podo siro. Ha. Siang kau itu mui mui thok ba, tak kasi lo.
1: Madu hendin bokau we, kongsi si mai pa aga, yumda ingat kena si, neng bu neng adi lain tambah melakan.